Chym chymau cilaeth cwtsenat, wych at siwa chyltaeth. Chymau